0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချင်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာဇွန်လ3ရက်ဗိုလ်တော်ဦးညွတ်အတွက် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝီဖြိုးပါဒီညအစီအစဉ်တွေလည်
1: းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဒီဘက်ကအစိုးရနဲ့အတူတူလုံမဲ့ဆိုတော့သူတို့မှလုံမဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးကတော့ရှိမှာပဲရခိုင်ကိုတုံတိုက်ခါရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးဖြစ်လာနိုင်ကြတော့မမြင်ပါဘူး
0: ရခိုင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံပေါ်ဆောင်လို့တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းလက်တွေ့ဘလောက်ကျသလဲဆိုတာနောက်ဆင်ရဖို့ရှိသလို
2: မဟာဝါခ်လောဇင်ဘီရှိကေဒါရောဘတဘော
0: ဝီနီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားအပြန်လန်တိုက်ခိုက်တာတွေပြန်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ငြိမ်းချမ်းရေးမျှော်လင့်ချက်ဘလောက်ရှိသလဲဆိုတဲ့ထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာအီရန်က drone တွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကူဝိတ်နိုင်ငံကလေစိတ်ကအဆောက်အုံတစ်လုံးထိမှန်ခဲ့ပြီးသေဆုံးသူအနည်းဆုံးတစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ကူဝိတ်အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒဏ်ရာသူတချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသအာရုံတက်ချိန်အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တခြားအရက်ဖက်နေရာထိုင်ငင်းတွေနဲ့အတူတနမန်ဆိုင်ရာနေရာတချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ကူဝိတ်အစိုးရကပြောပါတယ်။အီရန်ဘက်ကရန်လိုပြုတ်မှုတဲ့လုပ်ရဆိုပြီးကူဝိတ်နိုင်ငံအကြီးဝန်ကြီးဌာနကရှုံချပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ညာအပြည့်အစုံသဘောတူမှုရှိနေပေမဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်တာတွေအခုလိုပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါလေ။ဟော်မူးစ်ရေလက်ကြားတွေကအီရန်ရေနဲ့တင်သမော်ဒဇင်းနဲ့ကာရှင်ကျွန်းပေါ်ကဆက်တော်ရေးတာဝါတိုင်းတို့ကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အီရန်ဘက်ကပြောပါလေ။ဒါကြောင့်ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တဟီရန်ကပြောပါလေ။ပြတ်မှတ်ထားခဲ့တာတွေထဲမှာဘာရိန်းနိုင်ငံမှာထားရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့အမှတ်ငါးရေတပ်မရဲ့ဌာနချုပ်လည်းပါဝင်တယ်လို့အီရန်ကပြောပါလေ။အမေရိကန်အီရန်ပဋိပက္ခကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့စီးပွားရေးအပေါ်လာရောက်ရိုက်ခတ်နေပြီးတိုးတက်နှုံးတွေနှေးကွေးသွားရတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနိုင်ငံတကာဩဇာကြီးအဖွဲ့ OECD ကထုတ်ပြန်ပါလေ။နောက်နှစ်မတိုင်ခင်ခိုင်မာတဲ့အပြည့်အစုံသဘောတူမှုရှိမလာဘူးဆိုရင်တော့ပုံမိုပြင်းထန်ပြီးထိတ်လန့်စပွဲဖြစ်စေမဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာဖို့ရာပေချာသလောက်ပဲဆိုပြီးတော့လေ OECD အဖွဲ့ကသတိပေးပါလေ။အမေရိကန်ရဲ့ဆွေးနွေးနေရာယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်နိုင်ငံညာရေးဌာနပြောခွင့်ရအစ္စမိလ်ဘာဂါယီပြောလာကတော့
2: မဟာဝါခ်လောဇင်ဘီရှိကေဒါရောဘတဘော
3: We know when it's necessary
0: နျူကလ িয়ার အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြုမှုရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိမနေပါဘူးအခုအစ်စ်မှာစစ်ပွဲရပ်တန့်ရေးအပေါ်မှာသာအီရန်ကအာရုံစိုက်ထားပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကတော့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဘယ်တော့မှမပိုင်ဆိုင်ရဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာအဓိကကင်ဆွဲထားပါတယ်တခါလေဘရွန်နိုင်ငံလေးကိုကြည့်ရင်လဲတောင်ဘက်ပိုင်းမြို့တိုင်ရာမှာအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ6ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေရရှိထားပါတယ်သေဆုံးသူတွေဟာဆီးရီးယားနိုင်ငံသား4ယောက်နဲ့ပါလက်စတိုင်း2ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တခါအစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့အဆိုအရအစ္စရေးမြောက်ဘက်ပိုင်းဝေဟင်နယ်ကိုလည်းရန်လိုပြုမှုတဲ့လေယာဉ်ဒဇင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်အရေးပေါ်အော်အော်တွေဆွဲပြီးသတိပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC မှာတော့အစ္စရေးနဲ့လေဘနွန်ပန်ကူဇလေတွေစကားပြောနေကြတာဒုတိယမြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဒုတိယမြောက်နေ့မှာပဲအခုလိုအခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဓိကနိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲကြီးရဲ့ဖွံ့ဖွဲနေ့မှာပဲစိန့်ပီတာစဘတ်ကို drone တွေအပုံးပြုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။စိန့်ပီတာစဘတ်စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုဒီနှစ်မှာ29ကြိမ်မြောက်ကျင်းပလာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့နီးစပ်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးပွားရေးမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကသူတွေအဓိကစုဝေးကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ကိုယ်တိုင်လာမဲ့တောက်ကြနေဆိုရင်လာပြီးစကားပြောဖို့စီစဉ်ထားပါလေ။ဒီနှစ်မှာဆိုရင်72နီးပါးအတွင်အမေရိကန်ဆိုရကိုယ်စားလှယ်တချို့လည်းဒီဖိုရမ်ကိုလာပြီးတက်နေပါလေ။တခါမြန်မာနိုင်ငံကအသွင်မြောင်းနေပြီးတော့အစိုးရရဲ့ဒုတိယသမ္မတဦးညိုစောလဲဒီဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ဖို့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့မှာရှိနေပါလေ BBC ရဲ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းရေးကြွမ်းကျင်သူဗရီတလီရှက်ပျန်ကိုပြောလာကတော
4: ့ The attacks could not have come at a more embarrassing time for Russia
0: ရုရှားတွင်နိုင်ငံတကာလည်းအချက်တပွဲနဲ့မျက်နှာပြက်စီတဲ့အချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာကဧည့်သည်တော်တွေစုဝေးနေတဲ့မြို့မှာမိဂူမဲလုံးကြီးတွေတက်လာခဲ့တာဟာရုရှားတွင်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံရိပ်မဟုတ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးပြောသွားတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့နေရာအနှက်ရုရှားကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူ23ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တဲ့နောက်ယူကရိန်းကအခုလိုစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကြီးကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခတ်လာတာဖြစ်ပါလေထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ချမ်းမြောက်ပြည်ခရိုင်နယ်ကဝေါ်လီဒေသကြီးမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်စခန်းကိုကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU လက်ခံ KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါလေ တိုက်ပွဲတွင်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုမနစ်ဇွန်လ2ရက်နေ့ညနေ4နာရီဝန်းကျင်လောက်ကဒရုန်းတစ်စီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်တပ်ဖြိုင်နဲ့ငေးဥစိုက်ခင်းတစ်ခုထဲမှာအလုလုကင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား3ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားချက်တွေအရတော့ကာမီကာဇီဒရုန်းတစ်စီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုကြောက်ရောက်ခဲ့ချိန်မှာအဲဒီကအလုသမားမိသားစုသွားရောက်ကြီးရှုခဲ့တာကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအစအစာအခမဲ့ကျွေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ခဲ့သူဟာအခုဆိုရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံရရပါလေ။ကျောင်းကကျွေးတဲ့အစာတွေကိုစားပြီးတဲ့နောက်အစာအစိတ်သင့်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေအများအပြားပေါ်ပေါက်နေခဲ့သလိုဒီအခမဲ့အစီအစဉ်ကိုတလွဲအသုံးချပြီးအကျင့်ပြတ်ခြားစားတဲ့ပြဿနာတွေလည်းကြီးကြီးမားမားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပေါ်ထွက်နေပါလေ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသတင်းတွေပေါ်ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဖမ်းဆီးမှုပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
5: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာနေပြည်တော်သွေမြောင်းအစိုးရတမရရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်နှစ်နိုင်ငံအာရုံစိုက်ခဲ့တာတွေထဲမှာမြန်မာလက်ထရှိတဲ့အိန္ဒိယရဲ့စီးပွားရေး

0: က်တွေအကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်ရေးပေါင်းမှာလေဘယ်လောက်ထိလက်တွေ့ကျနိုင်မှာလဲကိုမြင့်တွင်ပြောပြထားပါလေ
1: အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆောင်ရွက်နေတဲ့ကလဒယ်မြေကြောင်ဘဲဆောင်သုံးစီမံကိန်းနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလက်မှတ်စီမံကိန်းတွေကိုအပြည့်သက်နိုင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဦးမေအောင်လှရဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်အတွင်းဂျွန်လ၁ရက်နေ့မှာသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ကလဒယ်ဘဲဆောင်သုံးစီမံကိန်းရဲ့ဖြတ်သန်းရာပလဝါမြို့နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်နဲ့ဖုန်နာကျွန်းမြို့နယ်တွေကိုအာရခတက်တော် AA ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဒါ့အပြင်အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလက်မှတ်စီမံကိန်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းအများစုဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေပါတယ်စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးဟာတော်လရင်အင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်မှာရှိနေတာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီချက်ကတကယ်လက်တွေ့မှာအကောင့်ထေပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့လစ်ကူနိုင်ပါမလားရခိုင်ပြည်နယ်အမတ်စင်းနဲ့အမျိုးသားလက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သိန်းထေသုံးသက်တာက
2: လက်ရှိအချိန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကအပြတ်တိုက်မဲ့ဆိုပြီးတော့တိုက်နေကြတဲ့အတွက်အိန္ဒိယဘက်ကလည်းသဘောတူမဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မရှိပါဘူးအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဒီဘက်ကအစိုးရနဲ့တကယ်တကယ်လုံမဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့မှလုံမဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးကတော့ရှိမှာပဲရခိုင်ကအရင်ကြီးဂုံတိုက်ခါရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးဖြစ်လာနိုင်ဆိုတော့မမြင်ပါဘူးက
1: ဒီလက်မှတ်ဟာအိန္ဒိယအတွက်အရှိတောင်အာရှကိုဆက်သွင်းမဲ့အဓိကကုန်သွယ်ရေးလက်မှတ်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်လည်းရည်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဦးမေအောင်လိုင်းနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မော်ဒီတို့နှစ်ဦးကြားဒီစီမံကိန်းတွေအလေးထားဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြကြလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်တွေ့ဥဆောင်မှုပေးနေသူတွေကိုအိန္ဒိယဘက်ကဖိကွာထားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ရှုမြင်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီပေါ်အရှိတောင်အရှာလေးလာရေးဌာနဂျင်ဒါနိုင်ငံတကာရေးရာကြောင်းတွေ့ဖက်ပါမောက်ခဒေါက်တာရှာရာဘာနာဘရိုဝါသုံးသက်တာက
3: It's very difficult and I think by now the Indian dispensation understands that
4: မနက်ငယ်နဲ့အိန္ဒိယရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဘူးဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလုံယုံလုံစင်မဟုတ်ဘဲထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မျိုးတွေကိုလည်းအိန္ဒိယဘက်ကလှုပ်လာပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ EA ကိုတချို့နယ်ပါစကားပြောတာမျိုးပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဗျူဟာမြောက်ရည်မှန်းချက်ကိုတော့အိန္ဒိယကစွန့်ပယ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆက်လက်ဆုတ်ကန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အာရှလမ်းမကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့ခရင်ပြည်နယ်ထက်ကလက်မိုက်နေရာတရုတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ KNU ဘက်ကတော့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်မယူဘူးလို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ
0: ်။ရှမ်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေထဲမှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုတိုက်ဖျက်နေတယ်လို့နေပြည်တော်ကဆိုပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့အကြေကြေပြက်ပြက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာလည်းမြောက်ရီမြို့ကရွှေကုတ်ကိုဒေသမှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့တဲ့အဆောင်တွေကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ဖြိုချလာနေပြန်ပါလေ။ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်နယ်ဖိအားပေးသူဒေသထိအောင်ရှင်းလင်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုကင်တွယ်နေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒီလုပ်ငန်းတွေဘာလို့အခုထိအောင်လည်ပတ်နေရတာလဲ။မတူးမင်းတွေပြောပြထားပါလေ။
5: နေဆက်ကအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုဖြုတ်ခွင်းနေတယ်လို့ပြောနေတဲ့ကြားကနေအဲ့ဒီနေဆက်တွေကနေအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်ကိုင်သူတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုဖမ်းမိနေတဲ့အကြောင်းနေပြည်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်နေပါတယ်ဒီလိုဖမ်းဆီးအရေးယူမှုရှိပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်ပပျောက်သွားခြင်းရှိဘူးလို့ရှမ်းနဲ့ကရင်ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်ဘက်မှာဆိုရင်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းမှမတိတာအောင်မထင်မရှားနေရာတွေမှာပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်နေတာတခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုဟန်ပြထားပြီးအထဲမှာကြားဖြတ်ယုံဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့မူဆယ်ဒေသခံကပြောပါတယ်
6: အဲ့ဘာမှမလုပ်ရတာပဲတချို့ကလည်း CDV ပုံစံလိုလိုနဲ့အဲဒီမှာတော့အဲလိုကြားကြံနေလက်ရှိပါတယ်တို့ရဲ့လူဝတ်ချက်လည်းမျိုးစုရှိပါတယ်
5: ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုရင်မြဝတီဖျားသုံးစုလိုင်းဘွဲဗအံမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ဒေသတချို့ရှမ်းမြောက်မှာဆိုရင်နန့်ခမ်းမူဆယ်နဲ့လောက်ကိုင်းရှမ်းရှိတာချီလိတ်တို့မှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လည်ပတ်နေပြီးလူငယ်တချို့လည်းအလုတ်တွားရောက်လောက်ကိုင်းနေတာတွေရှိနေစေလို့ BBC ကစုံစမ်းသိရှိထားရပါတယ်။အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့အိနှီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာအများဆုံးဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သတင်းစာတွေကအချက်လက်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေအမြင့်ဖြတ်နိုင်အောင်လက်စစ်မီးကိုထိုင်းဘက်ကဆက်မပေးတော့ဘူးလို့တည်ထားရပြီးအင်တာနက်ရနိုင်တဲ့ Starlink ဂျိုဒုတွေကိုလည်းပိတ်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုမြန်မာဘက်ကလိုင်းတွေနဲ့အသုံးပြုမှုတွေရှိတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။လက်တွေ့မြေပြင်မှာနေရာပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်မှုတွေဆက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေလို့ကရင်ပြည်နယ်ဘက် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းဆက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအရာဒေတာခန့်တယောက်ပြောတာကိုအတန်အစားထုတ်ဖတ်ထားပါတယ
7: ်။စစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကန်ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်နေတာပဲလေ။အဲအဲ့ဒီဘက်မှာကတော့သူ့ဘာသာသူဗမာစစ်တပ်မှာသတင်းဖော်ပြသူလိုမျိုးဖြစ်လိုက်ပြီးတို့ပြန်ပို့လိုက်ပြီးသတင်းတွေဖြစ်နေပေမဲ့နေနေထဲမှာတော့ BGN နဲ့ပိုင်းနဲ့ကြားဖြန် BGN ကိုပြောင်း DABN နဲ့ပိုင်းနဲ့ကြားဖြန်ကအဲ့ဒီဘက်ပြောင်းဟိုဘက်ပြောင်းဒီဘက်ပြောင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အဆောက်အုံတွေစောက်လုံနေတာပဲလုပ်ငန်းဆယ်ခုရှိရင်နှစ်ခုဖြစ်ပြီးဂျန်နဲ့ရှစ်ခုကဆက်လုပ်နေတာပဲလေ
5: ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဆက်ကကြားဖြန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေကတရားဦးဖြစ်တဲ့ BGN ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကိုအရေးမယူနိုင်တဲ့အပေါ်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်တုန်းကထောက်ပြခဲ့တဲ့နောက်မေလနောက်ဆုံးပတ်ကစလို့ရွှေကုတ်ကိုတည်းကလက်ကျန်ကြားဖြန်ယုံတွေကိုစစ်တပ်ကဖြိုချဖျက်ဆီးတာတွေပြန်လည်လှုပ်လာခဲ့ပါတယ် The chain emma and Yamagani Lue put her a Japan house on Riguro. They all got the Ubi, the U, the NCM, who are below Nivarishin.
0: Yamaning and eh, still got the job, and I think it in a ton of setting no buying. They all bothers got the next season we had, Nepe Soma, two ten Yabalama, three media Ganama Suyle, Tuning and Chesai Media, a kuno buying a lonely net. We are looking at a tree of valley. A piece on who, Hinkusu, Pyopia, Pita Valley.
8: နောက်ထပ်နှစ်ဆက်တစ်ခုနဲ့နောက်ပိုင်းကစလို့မြန်မာမှာတရုတ်နိုင်ငံကမီဒီယာတွေဝင်ရောက်လုတ်ခိုင်ခွင့်ချထားပေးမှုပုံမှုတွေ့ရှိလာရပါတယ်။ဒါပြင်ပုဂ္ဂလိကရေဒီယိုအတန်လွှင့်ဌာနတချို့မှာလည်းတရုတ်ဘာသာစကားပြောအစီအစဉ်တချို့ကို၂၀၂၄ခုနှစ်ကစလို့ထည့်သွင်းထုတ်လွှင့်လာတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့နှိစက်သူတူဦးကတော့ဒီစီစဉ်တွေကိုမလွတ်မနေရလုပ် ရွေးချယ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလေ့လာရေးခရီးစဉ်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ယူပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်မန္တလေးမှာဆိုရင်ကြောက်စင်းအယောင်ဝယ်ကစားလို့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တရုတ်နယ်စပ်အထိသွားလာရသူတွေအတွက်တရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်တန်းတွေကတဆင့်လေ့လာသင်ယူနေကြတယ်လို့မန္တလေးကတရုတ်ဘာသာစကားသင်တန်းအချို့ထံကသိရပါဗျ။ရေရှည်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သင်တန်းတက်ခိုင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပညာသင်ဆုနဲ့တရုတ်ဘာသာစကားသင်ကြားရေးကိုလေ့လာခဲ့သူတရုတ်ဘာသာစကားသင်ကြားတဲ့ဆရာမတဦးက BBC ကိုအခုလိုပြောပါဗျ။
9: အချို့ကတော့အဲ့လိုရေရှည်မျိုးမျိုးရှိနေနဲ့လာထားကြတာများတယ်။အချို့ကတော့မြန်မာပြည်ဘွားတရုတ်ဖြစ်နေတာနောက်တစ်မျိုးကြတော့အခုအစ်တီကလေးရောက်လာတဲ့ကျောင်းရောက်ဆိုရင်သူ့ဖေကရွှေနေမှနေရတဲ့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်အလုပ်ခေါ်တဲ့ချိန်တိုင်းကလေးတွေအစီအရာအခုကလေးရာရရှိလာထားသွားတာပေါ့နော
8: ်တစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားရုပ်သံဗီဒီယိုကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်မြင့်တင်သွားပြီးမြန်မာဘာသာပြန်ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေဥတွဲထုတ်လုပ်တာနည်းပညာအသုံးချမှုတွေကိုပုံမပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေလုပ်ဖို့တရုတ်နဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာပြည်သူနဲ့နှီးဆက်တဲ့ကဏ္ဍတွေကနေစ조사လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့စင်ကာပူအခြေစိုက်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးသုတေသီတူကအခုလိုပြောပြပါဗျ
10: ။ပြည်သူနဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းနှီးဆက်မှုလို့ပြောရမယ်။ဒီမီဒီယာတို့ယဉ်ကျေးမှုအစရှိရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီလိုခေါ်မလဲ။ပြည်ရှင်တဲ့မီဒီယာအစရှိရာတွေရဲ့ဒီဆောင်ဝန်းနဲ့မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်သွားရတယ်ဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရည်ရှိမှတရုတ်နိုင်ငံဆိုတော့လွန်မှုဟာလည်းလွန်မှုဝောက်ကနေပြောထပ်ဖို့ခက်လာမှာစသဘောမျိုးပေါ့လေ
8: အခုလိုအကြောင်းအရာတွေအပေါ်တရုတ်တန်ယုံကိုဖုန်းအီးမေးလ်တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေးမယ်ပြန်လည်ဖြေကြားတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
0: တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီညကျွေး BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနောက်ဝင်ပြီပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မနဲ့သုံးသပ်ချက်တွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ထားပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်ရရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
11: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အသံလွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာဇွန်လ3ရက်ဗိုလ်တော်ဦးညွတ်အတွက် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝီဖြိုးပါဒီညအစီအစဉ်တွေလည်
1: းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဒီဘက်ကအစိုးရနဲ့တကယ်တကယ်လုံမဲ့ဆိုတော့သူတို့မှလုံမဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးကတော့ရှိမှာပဲရခိုင်ကိုတုံးတိုက်ခါရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးဖြစ်လာနိုင်ကြတော့မမြင်ပါဘူ
0: းရခိုင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖော်ဆောင်လို့တဲ့ကလရင်စီမံကိန်းလက်တွေ့ဘလောက်ကျတယ်လဲဆိုတာနောက်ဆင်ရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့
2: မဟာဝါခ်လောဇင်ဘီရှိကဒါရောဘတ်ဘော
0: ဝီနီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားအပြန်လန်တိုက်ခိုက်တာတွေပြန်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ငင်းငင်းကြီးမျှော်လင့်ချက်ဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာအီရန်က drone တွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် Kuwait နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကအဆောက်အုံတစ်လုံးထိမှန်ခဲ့ပြီးပိတ်ဆို့မှုအနည်းဆုံးတစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ Kuwait အာဏာပိုင်တွေက

0: ပြန်ပါတယ်။ဒဏ်ရာသူတချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသအာရုံတက်ချင်းအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တခြားအရက်ဖက်နေရာထိုင်ငင်းတွေနဲ့အတူတနမန်ဆိုင်ရာနေရာတချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကူဝိတ်အစိုးရကပြောပါတယ်။အီရန်ဘက်ကရန်လိုပြုတ်မှုတွေလုပ်ရဆိုပြီးကူဝိတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကရှုံချပြောဆိုပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားအပြစ်ရသဘောတူမှုရှိနေပေမဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်တာတွေအခုလိုပေါ်ပေါက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောမူစီလေကြတဲ့ကအီရန်ယူနိုက်တက်သမောဒဇင်းနဲ့ကာရှင်ကျွန်းပေါ်ကဆက်သွယ်ရေးတာဝါရိုင်းတို့ကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အီရန်ဘက်ကပြောပါလေ။ဒါကြောင့်ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတဟီရန်ကဆိုပါလေ။သူတို့ပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာတွေထဲမှာဘာရိန်းနိုင်ငံမှာထားရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့အမှတ်9ရေတပ်မရဲ့ဌာနချုပ်တွေပါဝင်တယ်လို့အီရန်ဘက်ကပြောပါလေ။တခါအမေရိကန်အီရန်ပဋိပက္ခကြောင့်ကမ္ဘာအနှံ့စီးပွားရေးအပေါ်လာရောက်ရိုက်ခတ်ခံရပြီးတို့တဲ့နှုံတွေနှိကွေးသွားတယ်လို့စီပွားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနိုင်ငံတကာဩဇာကြီးအဖွဲ့ OECD ကထုတ်ပြန်ပါလေ။နောက်နှစ်မတိုင်ခင်ခိုင်မာတဲ့အပြစ်ရသဘောတူမှုရှိမလာဘူးဆိုရင်တော့ပုံမပြင်းထန်ပြီးထိတ်လန့်စွာဖြစ်စင်မဲ့စီပွားရေးဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲစိုးကြိုးတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ရာတေးကြသလောက်ပဲဆိုပြီးတော့လေ OECD အဖွဲ့ကသတိပေးပါလေ။ပေါ်ပေါက်နေတဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးနေတာနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနပြောခွင့်ရအစ္စမေလ်ဘဂါအီပြောတာကတော့
1: မဟာရဝခ်လောဇမ်ဘေရှိကေဒါရဘတဘော
2: We know when it's necessary
0: နျူကလ িয়ার ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပဲပုံပြုတ်မှုရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိမနေပါဘူးအခုအစ်င့်မှာတော့စစ်ပွဲရတဲ့ရေးအပေါ်မှာသာအီရန်ကအာရုံစိုက်ထားပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကတော့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဘယ်တော့မှမပိုင်ဆိုင်ရဘူးဆိုတဲ့အခြေခံအချက်ပေါ်မှာအဓိကကင်ဆွဲထားပါတယ်လဘရိုနိုင်ငံကိုကြည့်ရင်လည်းတောင်ပိုင်းမြို့တိုင်ယာမှာဆိုရင်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ6ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေရရှိထားပါတယ်။သေဆုံးသူတွေဟာဆီးရီးယားနိုင်ငံသား4ယောက်နဲ့ပါလက်စတိုင်း2ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျန်းမာရေးဌာနသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါလေ။တခါအစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့အဆိုအရအစ္စရေးမြောက်ဘက်ပိုင်းဝေဟင်တဲကိုလည်းရန်လိုပြုတ်မှုနဲ့လေယာဉ်တစ်စင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်အရေးပေါ်အော်အော်တွေဆွဲပြီးသတိပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါလေ။အမေရိကန်နိုင်ငံမြို့တော် Washington DC မှာအစ္စရေးနဲ့လေဘနွန်တန်ကိုယ်စားလှယ်တွေစကားပြောနေကြတာဒုတိယမြောက်နေ့မှာပဲအခုလိုအခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်လာနေတာဖြစ်ပါလေ။ရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့မှာပြုလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဓိကနိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲကြီးရဲ့ဖွင့်ပွဲနေ့မှာပဲစိန့်ပီတာစဘတ်ကို drone တွေအသုံးပြုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါလေ။စိန့်ပီတာစဘတ်စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုဒီနှစ်မှာ29ချိန်မြောက်ကျင်းပလာဖြစ်ပါလေ။ရုရှားနဲ့နီးစပ်တဲ့နိုင်ငံတွေစီးပွားရေးမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကသူတွေအဓိကစုဝေးကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဖိုရမ်မှာလာမယ့်တောက်ကြနေဆိုရင်လာပြီးစကားပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီနှစ်မှာဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နီးပါးအတွင်းအမေရိကန်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တချို့လည်းဒီဖိုရမ်ကိုလာပြီးတက်ရောက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအသွင်မြောင်းနေပြီးတော့အစိုးရရဲ့ဒုတိယသမ္မတဦးညိုစောလွယ်ပဲဒီဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ဖို့ရာစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့မှာရှိနေပါတယ်။ BBC

0: not have come at a more embarrassing
1: time. Russia တွင် နိုင်ငံ တကာ အနေနဲ့ အချက် တကွဲ နဲ့ မျက်နှာ ပစ်စီ တဲ့ ချိန် ဂိုက် တိုက်ခိုက်မှု မျိုး ဖြစ် ပါ တယ်. နိုင်ငံ တကာ က အဲ့တော် တွေ စုဝေး နေ တဲ့ မြို့ မှာ မီးခိုး မဲ လုံးကြီး တွေ တက် လာ ခဲ့ တာ ဟာ Russia အတွက် ကောင်း တဲ့ ပုံ ရိပ် မဟုတ် နိုင် ပါ ဘူး ဆို ပြီး ပြော သွား တာ ပါ. ထိုင်း မြန်မာ နယ်စပ် ကရင် ပချမ်း မြဝတီ ခရိုင် ဝေါ်လီ ဒေသ လေး က မြန်မာ စစ်တပ် ရဲ့ စစ် စခန်း ကို ကရင် မြို့ သား စီယုံ KNU လက်အောက်ခံ KNL နဲ့ PDF ဦးအောင်တပ်တွေက ထိုးစစ် ဆင်နေတဲ့ အတွက် နှစ်ဖက် တိုက်ပွဲ တွေ ပြင်းထန် နေ ပါ တယ်. တိုက်ပွဲအတွင်းထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုမနေ့ ဇွန်လ 2 ရက် ညနေ 4 နာရီ ဝန်းကျင်နောက်က ဒရုန်း တစ်စင်း ကျောက်ရောက် ပောက်ကွဲခဲ့လို့ တက် ခရိုင် နဲ့ ငရုတ် ဆိုင်ခင်း တစ်ခုမှ အလုပ် လုပ်ကင် နေတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ သား 3 ယောက် ပေဆုံးခဲ့ရ ပါတယ်. ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားချက်တွေ အရ ကမီကာဇေ ဒရုန်း တစ်စင်း ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကို ကျောက်ရောက်ခဲ့ ချိန်မှာ အဲ့ဒီ အလုပ်သမားမိသားစုက တွားရောက် ကြီးရှုခဲ့တာက နေ ပောက်ကွဲမှု ဖြစ် ပြီး ပေဆုံးခဲ့ရ လို့ ဆို ပါတယ်. အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ မှာ တော့ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ကို အစားအစာအခမဲ့ ကျွေးတဲ့ အစီအစဉ် ကို ဥဆောင်ခဲ့သူ ဟာ အခုဆိုရင် ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဖမ်းဆီးတာ ခံလိုက်ရ ပါလေ. ကျောင်းက ကျွေးတဲ့ အစားအစာတွေ ကို စားပြီးတဲ့ နောက် အစာအစိတ် ပင်ရတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ အများပြား ပေါ်ပေါက်နေခဲ့ ပါလေ. ဒါအပြင် ဒီ အခမဲ့ အစီအစဉ် ကို တလွဲ အသုံးချပြီး အကျင့်ပြတ် ခြားစားတဲ့ ပြဿနာတွေ လည်း ကြီးကြီးမားမား ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ လည်း ပေါ်ထွက်နေခဲ့ ပါလေ. အဲ့လို စွပ်စွဲချက်တွေ သတင်းတွေ ပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အခုလို အစားအစာအခမဲ့ ကျွေးရေး အစီအစဉ်ကို ဥဆောင်ခဲ့သူကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်တာ ဖြစ်ပါလေ ခင်ဗျာ.

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာနေပြည်တော်သူမြောင်းအစိုးရသမရရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်နှစ်နိုင်ငံအာယုဆက်ခဲ့တာတွေထဲမှာမြန်မာနဲ့ထားရှိတဲ့အိန္ဒိယရဲ့စီးပွားရေး project တွေအကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်ရေးပေါင်းဝင်ပါတယ်ဘလောက်ထိလက်တွေ့ကျနိုင်ပါသလဲကိုမြင့်တွင်ပြောပြထားပါတယ
1: ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆောင်ရွက်နေတဲ့ကလဒယ်မြစ်ကြောင်ဘဲဆောင်သုံးစီမံကိန်းနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလက်မှတ်စီမံကိန်းတွေကိုအပြီးသက်နိုင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဦးမြောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်အတွင်းဂျွန်လ၁ရက်နေ့မှာသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ကလဒန်ဘက်ဆောင်သုံးစီမံကိန်းရဲ့ဖြတ်သန်းရာပလဝါမြို့နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်နဲ့ဖုန်နာကျွန်းမြို့နယ်တွေကိုအရခတ်တက်တော် AA ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဒါ့အပြင်အိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းသုံးနိုင်ငံအဝေးပြေးလက်မှတ်စီမံကိန်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းအများစုဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေပါတယ်စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးဟာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်မှာရှိနေတာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီချက်ကတကယ်လက်တွေ့မှာအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့လစ်ကူနိုင်ပါမလားရခိုင်ပြည်နယ်အမတ်စင်းနဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သိန်းထေတုံသက်တာက
2: လက်ရှိအချိန်မှာနှစ်ဖက်စလုံးကအပြတ်တိုက်မဲ့ဆိုပြီးတော့တိုက်နေကြတဲ့အတွက်အေးဖက်ကလည်းသဘောတူမဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မရှိပါဘူး။အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဒီဖက်ကအစိုးရနဲ့တကယ်တကယ်လုံမဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့မှလုံမဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးကတော့ရှိမှာပဲ။ရခိုင်ကအရင်ကြီးဂုံတိုက်ခါရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးဖြစ်လာနိုင်ဆိုတော့မမြင်ပါဘူး
1: ။ဒီလက်မှတ်ဟာအိန္ဒိယအတွက်ရှစ်တောင်အာရှကိုဆက်သွင်းမဲ့အဓိကကွန်ဖီရင်းလမ်းမကြီးတစ်ခုအဖြစ်လဲရည်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လိုင်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မော်ဒီတို့နှစ်ဦးကြားဒီစီမံကိန်းတွေအလေးထားဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြကြလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်တွေ့ဥဆောင်မှုပေးနေသူတွေကိုအိန္ဒိယဘက်ကဖိကွာထားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ရှုမြင်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီပေါ်အရှစ်တောင်အာရှလေးလာရေးဌာနဂျင်ဒါနိုင်ငံတကာရဲ့အကြောင်းတွေ့ဖက်ပါမောက်ခဒေါက်တာရှာရာဘာနာဘရိုဝါသုံးသက်တာက
3: It's very difficult and I think by now the Indian dispensation understands that
4: မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလုံယုံလုံစင်မဟုတ်ဘဲထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မျိုးတွေကိုလည်းအိန္ဒိယဘက်ကလှုပ်လာပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ဖွဲ့ EA ကိုတချို့နဲ့ပါစကားပြောတာမျိုးပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဖြူဟာမြောက်ရည်မှန်းချက်ကိုတော့အိန္ဒိယကစွန့်ပယ်ပြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆက်လက်ဆုတ်ကန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
1: ထိုင်းနဲ့မြန်မာနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အာရှလမ်းမကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်ထဲကလမ်းပိုင်းနေရာတရုတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ KNU ဘက်ကတော့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်မယူဘူးလို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ
0: ်။ရှမ်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေထဲမှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုတိုက်ဖျက်နေတယ်လို့နေပြည်တော်ကဆိုပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့အကြမ်းပြတ်ပြတ်ရှိနေသေးလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာလည်းမြောက်ရီမြို့ကရွှေကုတ်ကိုဒေသမှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့တဲ့အဆောင်တွေကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ဖြိုချလာနေပြန်ပါလေ။ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်နယ်ဖျားပုံးသူဒေသထိအောင်ရှင်းလင်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါလေ။အခုလိုကင်တွယ်နေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒီလုပ်ငန်းတွေဘာလို့အခုထိအောင်လည်ပတ်နေရတာလဲ။မတင်းနှင်းတွေပြောပြထားပါလေ။
5: နေဆက်ကအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုဖြုတ်ခွင်းနေတယ်လို့ပြောနေတဲ့ကြားကနေအဲ့ဒီနေဆက်တွေကနေအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်ကိုင်သူတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုဖမ်းမိနေတဲ့အကြောင်းနေပြည်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်နေပါတယ်ဒီလိုဖမ်းဆီးအရေးယူမှုရှိပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်ပပျောက်သွားခြင်းမရှိဘူးလို့ရှမ်းနဲ့ကရင်ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မူဆက်

0: ဘက်မှာဆိုရင်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းမှမတည်တာအောင်မထင်မရှားနေရာတွေမှာပြောင်းလဲလုပ်ကင်နေတာတခြားလုပ်ငန်းတခုဟန်ပြထားပြီးအထဲမှာကြားဖြန့်ယုံဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့မူဆက်ဒေတာခန်ကပြောပါတယ်
1: အဲ့ဘာမှမပြောတာပဲတချို့ကလည်း CDV ပုံစံလိုလိုနဲ့အဲထဲမှာတော့အဲလိုကြာကြံနေလက်ရှိပါတယ်တို့ရဲ့လူဝတ်ချက်လည်းမျိုးစုရှိပါတယ်
0: ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုရင်မြဝတီဖျားသုံးစုလိုင်းဘွဲဖအံမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ဒေသတချို့ရှမ်းမြောက်မှာဆိုရင်နန့်ခမ်းမူစင်နဲ့လောက်ကန်ရှမ်းရှိတာချီလိတ်တို့မှာကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လည်ပတ်နေပြီးလူငယ်တချို့လည်းအလုပ်တွားရောက်လုပ်ကင်နေတာတွေရှိနေစေလို့ BBC ကစုံစမ်းသိရှိထားရပါတယ်။အွန်လိုင်းငွေလေလုပ်ငန်းတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာအများဆုံးဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သတင်းစာတွေကအချက်လက်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေအမြင့်ဖြတ်နိုင်အောင်လက်စစ်မီးကိုထိုင်းဘက်ကဆက်မပေးတော့ဘူးလို့တည်ထားရပြီးအင်တာနက်ရနိုင်တဲ့ Starlink ဂြိုဟ်တုတွေကိုလည်းပိတ်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုမြန်မာဘက်ကလိုင်းတွေနဲ့အသုံးပြုမှုတွေရှိတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။လက်တွေ့မြေပြင်မှာနေရာပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်မှုတွေဆက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေလို့ကရင်ပြည်နယ်ဘက် online ငွေလေလုပ်ငန်းဆက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအရာဒေတာခန့်တယောက်ပြောတာကိုအတန်အစားထုတ်ဖတ်ထားပါတယ်
2: ။စစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကိုင်ညီနိုင်ပြီးလုပ်နေတာပဲလေ။အဲ့ဒီဘက်မှာကတော့သူ့ဘာသာသူဗမာစစ်တပ်မှာသတင်းဖော်ပြသူလိုမျိုးဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ပို့လိုက်ပြီးသတင်းတွေဖြစ်နေပြီပဲ။နေနေထဲမှာတော့ BGN နဲ့ပိုင်းနဲ့ကြားဖြန် BGN ကိုပြောင်း DABN နဲ့ပိုင်းနဲ့ကြားဖြန်ကအဲ့ဒီဘက်ပြောင်းဟိုဘက်ပြောင်းဒီဘက်ပြောင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အဆောက်အုံတွေစောက်လုပ်နေတာပဲ။လုပ်ငန်း10ခုရှိရင်2ခုဖြစ်ပြီးဂျန်နဲ့10ခုကဆက်လုပ်နေတာပဲ။

0: ရပင်ပုဂ္ဂလိကရေဒီယိုအတံလွင့်ဌာနတချို့မှာလည်းတရုတ်ဘာသာစကားပြောအစီအစဉ်တချို့ကို2024ခုနှစ်ကစလို့ထည့်သွင်းထုတ်လွှင့်လာတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့နှိစက်သူတဦးကတော့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုမလွင့်မနေရလို့တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာရေဒီယိုလိုင်းတွေကတရုတ်ဘက်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ခြင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတင်ပြလာတဲ့အပေါ်မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီရင်ခွင့်ပြုပေးနေတာလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံစီစဉ်မှုနဲ့မြန်မာကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုတက္ကသိုလ်အဆင့်ကနေအခြေခံပညာအဆင့်အလိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလေ့လာရေးခရီးစဉ်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ယူပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။မန္တလေးမှာဆိုရင်ကြောက်စင်းအယောင်ဝယ်ကစားလို့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တရုတ်နယ်စပ်အထိသွားလာရသူတွေအတွက်တရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်တန်းတွေကတဆင့်လေ့လာသင်ယူနေကြတယ်လို့မန္တလေးကတရုတ်ဘာသာစကားသင်တန်းအချုပ်ထံကသိရပါတယ်။ရေရှည်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သင်တန်းတက်ခိုင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပညာသင်ဆုနဲ့တရုတ်ဘာသာစကားသင်ကြားရေးကိုလေ့လာခဲ့သူတရုတ်ဘာသာစကားသင်ကြားတဲ့ဆရာမတအူက BBC ကိုအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။အချို့ကြတော့အဲ့လိုရေရှည်မျိုးမျိုးရှိနေနဲ့လာထားကြတာများတယ်။အချို့ကြတော့မြန်မာပြည်ဘွားတရုတ်ဖြစ်နေတာနောက်တစ်မျိုးကြတော့အခုအစ်စ်ကလေးရောက်လာတဲ့ချောင်းရောက်ဆိုရင်သူ့ဖေကရွှေနီမာနေရတဲ့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်အလုပ်ခေါ်တဲ့ချိန်ကျရင်ကလေးတွေအစီအပြောင်းခုကလေးရရှိလာထားသွားတာပေါ့နော်
0: တစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားရုပ်တံဗီဒီယိုကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်မြင့်တင်သွားပြီးမြန်မာဘာသာပြန်ရုပ်တံအစီအစဉ်တွေဥတွေထုတ်လုပ်တာနီးပညာအသုံးချမှုတွေကိုပုံမပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေလုပ်ဖို့တရုတ်နဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာပြည်သူနဲ့နှီးဆက်တဲ့ကဏ္ဍတွေကနေစူးစားလာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့စင်ကာပူအခြေစိုက်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးသုတေသီတူကအခုလိုပြောပြပါဗျ
2: ။ပြည်သူနဲ့ပြည်သူချင်းချင်းနှီးဆက်မှုလို့ပြောရမယ်။ဒီမီဒီယာတို့ယဉ်ကျေးမှုအစရှိရင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီလိုကောင်းလေတူရှင်တင်းမီဒီယာအစရှိရင်းရဲ့ဒီဆောင်မုန်းနဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရက်တီနဲ့ရက်တီသွားရတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ရရှိမှာဒီနိုင်ငံဆိုတော့လွှမ်းမိုးမှုကလွှမ်းမိုးမှုဝါကံပြောထပ်ဖို့ခက်လာမှာစတဲ့ပုံမျိုးပေါ့လေ
0: အခုလိုအကြောင်းအရာတွေအပေါ်တရုတ်တန်ယုံကိုဖုန်းအီးမေးလ်တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေးမယ်ပြန်လည်ဖြေကြားတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
3: တော်ရရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ့ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဗီဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနောက်ပင်ပြပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မနဲ့သုံးသပ်ချက်တွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ထားပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တော်ရရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ